لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. صاب diluruskan dan dirapatkan yang kosong mohon diisi. Nawaitu lillahi ta'ala salli fardhal jum'ati ra'aitaini mustaqbila qiblah imama lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah barakallahu fiik ya rabbi subhanallahi wa bihamdihi wa jazakallahu khairan.